0: 若い人の死をたくさん見てきました。生きている家族にとって悲しみはずっと消えません。この直帰の中に銅片を入れておきました。約束して、何があっても生き抜いて親を悲しませないで、お願いよ。
1: 谢谢你，星子阿姨。

0: 周公のやつも随分変わり身が早い。蘭園師を捕まえたが、今度はまたかばっている。
1: 目的がどうであれ、彼は正しい。蘭園師はとても優れた人材だ。どうにかして我々のものにせねばならん。しかし彼女が持つ情報はもう価値はない。軍と中東は恐れるに足りん。我々の圧力でもうじき上海は出ざるを得んだろう。帝国が欲しいのは未来だ。蘭園師はその未来の一つなのだ。
0: では彼とマンナの関係は。
1: ヒョウがインパラを追う。インパラは必死で逃げなければ食われ、そしてヒョウはさらにその上を早く走らないと餌にはありつけない。この連鎖関係がヒョウとインパラをこの世で最も速い動物と進化させたのだ。人はみんな宿敵が必要だ。その上で初めて長生きができる。

0: となれば、中国側の資産は絶えず我々の懐に入ってくる。
1: しかし、この外国の残骸はね、どうやって偽札を本物の札みたいになるかな？

0: これね、俺たちの番ですね。もう何度解散してもまだ勝つことがない。だから本当に本物みたいな番欲しいですね。いろいろ探してみると、わしはね、ようやく分かった。中国政府は印刷の版はまだ上海に残ってる。もしこの版を追い込む、それはどんな意味になることを分かるでしょうか。
1: うん、我々は直々に本当の通貨を作成し。
0: そうだ。しかし紙幣の印刷はたとえ紙や機械などもし本物の版使うなら本物を札そっくりしなくても一般の人見てもわからないからね。だから問題がない。
1: 閣下、ご安心ください。直ちに任務を遂行させます。印刷版がここ上海にある限り必ずや手に入れてみせましょう。
2: 你们知道什么是印版吗？就是印钞票和印钱的模板。近去东京来信说，中央银行、中国银行
1: 等几大家银行把一块最新的模板留在了上海。
2: 我们这次的任务就是要找到这些印版。
3: 青木課長。
4: こんな機密情報どうして公開会議なんかで話したんですか。
1: うん、みんなで意見を出し合って作戦を練るのはダメかね。
4: 課長は奴らをそこまで信用してるんですか。
5: 信用してないから教えるんだよ。
4: どういうことです。
1: 今現時点でこの情報を知ってるのはさっきあの部屋にいた者たちだけだ。もし情報が漏れれば。
4: もし情報が漏れたらそこに必ずスパイがいるということ。
6: 李杰还没回来，可特战总部的行动马上要开始了。周宇浩必须用最快的方式将这个讯息传递给组织，引起警觉，转移印版。他做了个最冒险的决定。